0: lagi, macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.
2: Terus yang request lagunya Lelaki